0: jeg er byens bedste trussetyv.
1: Se det som et tilbud.
0: Jeg er bare så god.
1: Skal jeg tage din puls, baby?
0: Jeg er bare så god.
1: Eller er der noget andet, jeg skal tage?

0: så god. Hvad
1: med metallic lak?
0: Jeg var så god.
1: Brede fælge.
0: Jeg var så god.
1: Flys på ret og sæde.
0: Jeg var så god.